אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: כל אחד זוכר את התיקה טעם, טיק, טיק, טיק. כל אחד זוכר את התיקה טעם, מספיק אדם זה התיקה טעם. כל אחד זוכר את התיקה טעם, טיק, טיק.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: סוחבת איתה תיק קטן, מספיק לה גם זק תיק קטן. כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק תיק תיק תיק. כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, מספיק לה גם זק תיק קטן. כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, תיק תיק.
1: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פנסים, אז בוא לפופ פאפ איתך.

0: Rava.
1: אני אלי אגיד לך משהו.
2: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כחבר.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה, הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

שבוע טוב לכולם, מה שלומכם? אנחנו עם שעתיים של מוזיקה מגוונת. אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 11. תהנו.

0: אלה ומרגול, כנפיים.
1: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשער.

Άγκορ. Yo. 30 שנה של חלומות קרו בחודש,

0: יהיה עם כיפה או קפיה מבקלנם פלסת לפוקה אל גרפיה תמיד אותו פזמון כמה דרמה מאמה מיה כולם פה בסרט ערבי
1: זה הכל חלסנה סיימנו פסק או פוסק כספי

זה אליעד עם מסע. חברים שנמצאים בדרכים לכיוון צפון, לכיוון דרום, סו בזהירות חבר'ה, סו בזהירות.

סקס, איזה עולם. שפנו? יאללה, תמשיך, תמשיך, תמשיך, תמשיך. מוניקה סקס, על הרצפה.

cassettes. Eagle Eye Cherry, Save the Night.

Everything But The Girl. Missing. שלמה ארצי הגדול, כמו אז.

0: אחד.
1: רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בעלה, אבל לא בב...

0: שלום, איך קוראים לך?
1: אלן גבר, מה עניינים? אני בבילן מלוס אנג'לס.
0: נו?
1: באתי לאודישנים של טאק.
0: אין זמן, לשם!
1: כן, כן, אחי. שים לב, בית בעברית. כספורים הימים בין מוות לחיים, טסטים, רפלקסים, נרצחים חפים. מפשע זה טסט, מפרן זה קמפלקס.
0: הבא בתור!
1: הלו, הלו, הלו, מה אתה עוצר אותי באמצע? חתיכת צופתי, מה...
2: קורין אלאל, זן נדיר.

משפחת גרשון, כן? שמעון ומלי, שמיים כחולים. אלה היהודים, מחפש תשובה.

רקע השיר הזה, אנחנו ניפרד חברים. שבוע טוב לכולם, שבוע מבורך. לי קוראים אופיר ארביב, ואנחנו נשתמע בשישי הבא. בשורות טובות לכולם.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ מחדש?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול הפגינו נגד הספקה על מסעית, כאן נפל אמיר נעים שהציל שני קיבוצים, ארז וגמור הנר, יש כאן בירה מחווית ואחלה המבורגר, כאן נפל קסם, וואי, כאן אני צריך לזכור לקבוע שיננית,

הקשה שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווים במנהטן לך תסתער עם

Thank you. Thank you.

מתנקז אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ש